Fred! Leve volimlan! Wa pouteni me o en estaciona i sen an! Well, kiwi roig! 1300 vena!